حال دل بیاں کرتی ہیں آنکھیں، یہ خوبصورت نغمہ آپ نے سنا ادت نارائن اور الکا یاگنک کے یگل سوروں میں۔ فلم کا نام تھا ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے، گیت کے بول لکھے تھے سمیر نے اور سنگیت سے سجایا تھا ندیم شرون نے۔